Hallingdal Kraftlag med melodien «Når lysene tennes i Bergen», var det vi lyttet til. Da fortsetter Torader-trioen med en melodi som de har kalt for «Durspel Polkaen».